0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks. I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Steinsprut.
11: Grisbilglass. 0909.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden, og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
16: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
17: Hallo, ja.
18: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
17: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
18: Kan du ikke bare bestille
16: men,
18: nå?
16: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
19: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei! Oi! Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
20: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
23: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
24: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
25: Nei, men...
23: Hva med Volt?
26: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy non-stop hits.
2: Ti hits på rad starter nå.

Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: wake up.
1: Energy Morn, i dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Møtgallen faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
1: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Møtgallen.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
1: Katastrofe.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig.

0: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
1: Ingenting.
2: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
3: Og en brann i dag.
7: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
9: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
9: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
13: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
12: Give me back-to-back hits.
6: All the number one hits.
13: Dette Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas og...
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
10: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Uff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
19: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Noah? Nei. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
21: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
22: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
23: Ingen Kims, ingen knask.
22: Nei.
23: Ingen Kims, ingen kveld.
22: Nei.
23: Ingen Kims, ingen cardio.
22: Nei.
24: Ingen Kims, ingen ko.
25: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
26: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
27: Nei, men...
25: Hva med Volt?
28: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
27: Alle synger vel i dusjen?
28: Nei.
27: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
28: Biler dusjer ikke.
27: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
29: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
30: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Non-stop hit.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Oi, her var det jo fullstendig gork.
0: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
0: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
0: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
0: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Noah? Nei!
11: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
12: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
13: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
14: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: I dag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda.

0: da billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, er den der til overs?
1: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sekken er opp for grabselen.
1: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg.
1: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
4: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det! Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Steinsprut. Grisbilglass.
9: 0909. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
10: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
9: Eller du ikke ser noe som helst.
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
9: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses.
12: Energy presenteres av

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager. Og klesbutikker.
6: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
3: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god i
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
12: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
16: Alle synger vel i dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de biltema.
14: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

Kjøpe til Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken

0: Energy Morning. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Møkkalen faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Møkkalen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
0: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
0: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
0: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
7: Nei, alle synger vel i dusjen?
6: Nei.
7: Jo... Til og med bilen synger i dusjen.
6: Biler dusjer ikke.
7: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
8: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
0: Du,

0: Mm.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
0: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
0: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
16: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
18: Hva med Volt?
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
17: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
6: Men,
17: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: The home of hit music.
4: Energy.
1: Here we go!
3: Hit music only. Sometimes.

0: Og det er jo ingenting som er mer stas enn når folk fra utlandet kommer til Norge og skryter av oss etterpå. Det synes vi er så stas.
1: Ja.
0: Vi skal til Linda Lacht fra Storbritannia, som er influencer på TikTok, og som har vært en tur i Norge og vært og spist ute, og hun kan altså ikke stoppe å skryte av dette fantastiske stedet.
1: Oi.
2: Are we not to order food from this place? It's amazing. It's expensive. Well, everything's expensive in Oslo, but oh my god, they're food.
0: Ja, ikke sant? Oh my god, they're food. Altså, hvor kan det være? Det er i Oslo. Det er fantastisk mat. Det er dyrt. Er det Maemo? Er det, hvor kan hun ha vært? Hva er det som har fått denne influenseren? Pane, for eksempel. Fantastisk.
1: Yeah.
0: Litt dyrt.
1: Yeah.
0: Hvor er det hun har vært?
2: It's the first time that I ordered their fish, but I did try barbecue ribs.
0: Barbecue ribs, ja.
2: I was eating that every single day last time that I came here in Norway. So, Egon, whatever, I love you.
1: Jeg elsker faktisk Egon. Men altså, sa hun at hun spiste der hver dag
0: når du var i Norge forrige gang.
1: I was in Norway a week and every day.
0: The barbecue ribs, oh my god.
1: Egon, fucking Egon. Det er helt rått.
0: Ja, det er helt fucking rått.
1: Men er hun, da lurer jeg på, er hun liksom en matinfluencer? Kommer hun med tips fra...
0: Det er nå jeg blir livredd, for jeg, når jeg drar til utlandet, jeg gjør så mye research, og jeg ser på så mange matinfluencer og sånn, som gir tips.
1: Livsfarlig.
0: Og det jeg lurer på nå er, har jeg bare spist på Egon rundt omkring? Bare, altså, Los Egon i meksikansk, fantastisk Los Egon. Det er helt utrolig, liksom.
1: La Egona. Ja.
0: Det var i Barcelona, La Egona. Ja. Altså, helt fantastisk. Nå skal jeg vite det. Oslos beste restaurant heter Egon.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bo.

0: sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hej, du klar over, at Danmarks største og sjoveste aquapark ligger i Forup Sommerland? Vanvittig moro for hele familien. Og du, kan du reise mellom uke 25 og 28, det færre besøkende og mye mindre kø. Les mer på visitdenmark.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ole. Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipex og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
14: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
15: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
16: Hallo.
15: Og deg, så klart. Du jo så god i
17: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
18: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
21: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
22: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
23: Nei, alle synger vel i dusjen?
22: Nei.
23: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
22: Biler dusjer ikke.
23: Jo da, ganske jeg vise deg. Og så synger de biltema.
24: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette Energy Morning.

0: Og det har jo akkurat vært Met Gala i New York. Det har vi alle fått med oss, regner jeg med.
1: Folk, altså, folk slutter ikke å gjøre annet enn å snakke og lese om dette Met-galan.
0: Ja, men det var en ting som skjedde i år som er helt nytt. Altså, det var en regel som ble brutt i år. Fordi datteren til Nicole Kidman var der. Og hun heter, hva heter hun? Sunday Rose Kidman. Og hun er bare 17 år gammel. Og derfor ble det en sak i går da. Fordi at det er jo en regel. Hun var over 18 år for å være der. Så det er første gang det tydeligvis har skjedd da. At en 17-åring var
1: Snakes
0: der
1: inn, da.
0: Ja, og da kom det opp liksom, hva er de ulike reglene? Det er ikke, ja du skal være over 18. Det er ikke lov å røyke der.
1: Nei.
0: Telefoner og sosiale medier er forbudt.
1: Snork.
0: Er ikke det, jeg synes teknisk det var gøy, ja.
1: Jeg trodde de ville at folk skulle legge ut, ja. Er det ikke derfor de betaler de dommer for å komme dit, da?
0: Ja, maten skal ikke inneholde løk eller hvitløk.
1: Hva?
0: Er ikke det sykt?
1: Åja, så maten skal være kjedelig og vond. Og herregud, sign me up.
0: Men det mest sinnssyke er at, det er jo stappfullt av kjendiser der, det er en regel at du må være invitert, åpenbart, for å komme dit, men du må også kjøpe billett.
1: I tillegg til å være invitert?
0: Ja, og en billett, Niklas, koster 1 million kroner.
1: Nei, nå må du faen meg gi deg. Nå, sorry. Nei, det, var, det er for mye. 1 million kroner! 1 million!
0: 1 million?
1: Det er det dummeste jeg har hørt.
0: Det
1: er ingen fest i hele verden som har vært 1 million kroner.
0: Met-galaen.
1: Det er det mest tryhard jeg har hørt i mitt liv. Alle de der jævla kjendisene som går på den røde løperen i de dritdyre, dustete kostymene sine,
0: ja,
1: har betalt 1 million som? For å få lov til å gå der. Se på meg da, som er invitert til Met-galaen. Åh, har du fått invitasjon? Ja, men du har altså betalt 1 million! 1 million!
0: Hele Norges laksarving var jo der, vet du?
1: Ja, selvfølgelig, for han har råd til det.
0: Han, ja. 1 million for han er jo hva da?
1: Ingenting det.
0: En Q-tips for oss.
1: Hva, men hva hadde Gustav på seg da?
0: Nei, men det var vel en sånn svart, sånn, han så litt ut som en sånn alien.
1: Ja, ikke sant, selvfølgelig, for ja, man ser jo aldri kul ut når man går i de klærene der.
0: Det er fashion, Niklas.
1: It's fashion, og apropos fashion.
0: Ja,
1: apropos. Og Met-gala, jeg har vært på Met-gala, jeg.
0: Ja, Norges versjon.
1: Norges Met-gala, mer om det snart.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bård.

0: It was almost love. It was almost
1: long. Energy morgen med Niklas Baarli, Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
2: God morgen. Og jeg sa jo sted at jeg har litt grann fylleangst. Burde sikkert hatt mer.
1: Ja.
2: Men jeg hadde vært ute på livet med venninne mine.
1: I helga, eller?
2: I helga. Ja,
1: det er onsdag i dag, bare innan.
2: Ja.
1: Fortsatt
2: ja,
1: fylleangst.
2: Jeg hadde egentlig glemt det litt. Og så, vi startet kanskje festen litt veldig tidlig. Ja. Og har også da ute på jakt etter noe mer moro litt tidlig.
1: Hva noe mer moro?
2: Bare en god fest,
1: ja,
2: et eller annet sted.
3: Dere var egentlig på dagsfylla, og så merket jeg sånn, vi egentlig ikke ferdige, så vi nå leter etter en fest.
2: Stemmer. Jeg tror klokka var 8, når jeg var ute på jakt. Og så ser jeg, her ser det jo voldsomt gøy ut. Og så titter vi huet inn, og der var det masse, masse folk klokka 8. Så tenkte jeg, vi går inn her.
1: Ja.
2: Setter oss ned, tar oss til rette
3: inn i en leilighet?
2: Eller? Nei, inne på et utested.
1: Ja.
2: Det viser seg til litt at dette et lukket arrangement.
1: Ja.
2: Det en bursdagsfest.
1: Ja.
2: Det et 30-årslag.
1: Nettopp.
2: Ja.
1: Og da går du ut igjen, eller?
2: Absolutt ikke.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
2: For da har jeg allerede begynt å mingle litt.
1: Ja.
2: For det var jo liksom en veldig blandet crowd der. Det var liksom både eldre og unge og liksom...
1: Og vi vet at du liker eldre.
3: Du liker eldre, ja.
2: Nå snakker vi besteforeldre eldre.
1: Ja, ja.
2: Så jeg stod og skravlet litt med de, og vi kom jo midt i middagen.
1: Det en familie 30-årslag?
2: Ja, det var liksom alt.
1: Åja, det topp.
2: Det var stort opplegg, det var sikkert 100 mennesker der.
1: Just nå, rik 30-åring.
2: Ja. Så jeg sitter der og skravler og drikker litt vin og koser meg liksom. Og så sitter jo folk og spiser, det burde jeg kanskje tenkt på at dette litt rart. Men så synes jeg det begynner å dabbe litt da. Jeg synes det begynner å bli litt dårlig stemning.
1: Det skal du fikse opp i det, eller?
2: Ja, så jeg går rundt og spør om folk har lyst til å være med på quiz.
1: Du tenker at denne 30-årsdagen trenger underholdning. De trenger Lotte Louise Halvorsen.
3: Quiz fra den som blir, om den som blir 30, kanskje? Ja. Det var hyggelig.
1: Det var gøy, ja.
2: Neida. Men så fikk jeg beskjed om at det noe opplegg snart, liksom.
1: Ja.
2: Jeg var sånn, ok.
1: Ja, for de har planer. De har planer det, tenker jeg.
2: Nei, da. Og da viser det seg at det skulle være grip mikrofonen.
1: Nei, nei, og du, vær så snill.
2: Det er jo det beste jeg vet.
1: Du griper vel ikke mikrofonen i en annen manns 30-årslag som du ikke kjenner?
2: Precis, vi ble delt inn i lag.
1: Nei, fy faen.
3: Og da er du den ingen kjenner, blir også delt inn i lag?
1: Ja.
2: Og så skulle man løpe opp til scenen og gripe mikrofonen, som er reglene i denne
3: leken. Ja, for leken er vel at man spiller litt i starten av en låt, ikke sant? Og så er det første man opp.
1: Ja. Jetteboy-klodet.
2: Og da stopper de musikken, så er det bare du som skal synge.
1: Ja.
2: Jeg var sikkert oppe på scenen 9 ganger.
1: Å, fy fader. Herregud.
2: Det var ingen andre som var så ofte oppe på den scenen.
1: Han 30-åringen må jo lure på, hvem faen er hun der da?
2: Ja.
1: Som er der nå, gang nummer 11 der. Har jeg ligget med det, eller hva? Men, jeg kan ikke huske det.
2: Jeg skjønte helt ærlig aldri hvem som var bursdagsbarn.
1: Nei, du har ikke gratulert selvfølgelig.
2: Nei. Men jeg spiste kake da.
1: Jeg skjønner, men hei til deg som hadde 30-årsdag. Hvor var det du var igjen da?
2: Herregud, et eller annet sted på Solli.
1: Ja. Hei til deg, du på Solli selvfølgelig. Ja. Hei til deg som hadde 30-årsdag på Solliplass. Gratulerer med dagen.
2: Ja.
1: Beklager at det var en sånn drita dame fra Norges Cancun som fløy opp på scenen der hele tiden.
2: Nei, vær så god. Jeg lagde kjempegod stemning.
1: Ja, for de hadde nok slitt ordentlig med den stemningen. Hadde ikke du vært der?
2: Ja. Men si fra da om noen har lyst til at få en skikkelig gøy 30-årsdag.
1: Profesjonell partyfikser Lotte Louise Halvorsen.
2: Stemmer.
4: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Energy Morning. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Metgala faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Metgalaen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Ma, du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp! Det her er tiden for sofaen! Det er tid for å slappe av, Max! Det er tid for...
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder.

0: 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
4: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
14: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: Dette Energy Morgen.
17: Bolig og Brattberg
16: tar morgenskiftet med deg.

0: Og nå skal vi en liten tur til Skottland, for der en fyr som har avslørt en ny fetisj for meg I hvert fall, jeg har ikke hørt om den før.
1: Okay.
0: En 45 år gammel mann som på Halloween I fjor ble arrestert fordi han sto og hadde sex med en søppelkasse.
1: Hæ? Ja. Nei, men I helvete. Ja.
0: En nabo oppdaget mannen da han skulle trekke for persiennene. Mannen sto med buksene nede ved søppelet. I følge påtalemyndighetene hadde han bokseren på, men penis var synlig. Han skal ha støtet mot søppeldunken. Og mannen som ble arrestert beskrev selv det som at han hadde sex med søppeldunken da.
1: Ja.
0: Etterpå skal han begynne å spise papp fra søppelet.
1: Ja.
0: Og da naboen ropte da, han forsøkte mannen å stikke av, da slo han seg, for buksen var jo nede, så han løp I sine egne bukser, falt, fikk skrubbsår oppover begge beina. Men, gladnyheten I dette,
1: ja.
0: Det at
1: han er ikke gæren.
0: Han slipper å bli registrert som seksualforbryter, og det synes jeg riktig.
1: Ja, ja, han Fordi, skader jo ingen.
0: Hvem offeret her? Jeg enig I søppeldunken, har nok noen traumer det med å jobbe gjennom, ja. Men den full av dritt fra før, så det går nok bra.
1: Åh, herre.
0: Ja, han har blitt dømt til 50 timers samfunnstjeneste.
1: Åh, men det jo sikkert bare kjempegod nyheter for han.
0: Tenk deg, han kommer til å gå seg til
1: samfunnet.
0: Han kommer jo til å elske det.
1: Han skal, det ikke en straff.
0: Dette jo altså, selvmordsbombere får jo 70 jomfruer I himmelen.
1: Ja.
0: Han her tenkte bare å ha sex med en søppeldunk, og så havner han I voldsyn med 70 jomfruer. Det bare søppel overalt, liksom.
2: Han helt ufarlig.
1: Men altså, går han rundt I Storbritannias gater og plukker søppel med erigert penis, da?
0: Det vet
1: jeg. Det jo litt ufint, det også.
0: Men bokseren heldigvis på.
1: Ja.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.

0: Så var det blitt torsdag. Riktig god morgen, ja, for at du har en fin start på dagen så langt. Klokka den har blitt 16, så vi starter dagen med nyheter her i Energy Morgen.
1: Her er VG-nyhetene. En våpenbile mellom Iran og USA kan være få dager unna. Det sier statssekretær Andreas Kvavik i Utenriksdepartementet, som følger forhandlingene tett. Dermed kan i så fall også Hormuzstredet åpnes. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E18 i Nordre Follo, og en person er fastklemt. En personbil og en lastebil er involvert. Oslo tingrett mener det er stor fare for at Marius Borg Høiby kommer til å bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinnen. I dag sa de nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
2: En ting er at det ikke kan bevege seg fysisk, men retten peker jo spesielt på dette med at de ikke kan ha noe kontroll over hvem som kommer fra han, og at han kan få andre til å gjøre ting for seg, og at han kan bryte besøksforbudet rett og slett fra denne røde boligen.
1: Sa krimkommentator Øystein Milli. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Gud hjelpe meg, det var Alex Warren og Ordinary. Og da har vi, mens låta gikk, oppdatert låta på når 2. verdenskrig var.
1: Ja. Når var det låta?
2: 1939-1945.
0: Ja, wow. Og i Norge?
2: Gi deg da! Nå hadde jeg googlet her for å huske tallet.
1: Og du hadde det, ja.
0: I Norge var 2. verdenskrig fra 1940 til 1945.
2: Ja.
0: Og tyskerne kom 9. april.
2: Ja.
1: Ja. Og, fri, og når vi ble fri var...
2: 17. mai.
0: fy faen!
1: Det var det det hele begynte.
0: Vi har ikke tid til. Det tar vi ikke tid til. 17. mai. Hvorfor vet du ikke hvorfor vi feiler 17. mai? Det er helt rått. Det er helt rått.
1: Jeg må sove litt mer.
0: Du må sove mer.

0: og nå Morgan Wallen, I had some help her i Energymorgen med Bårdli og Brattberg. Og sånn skal vi finne ut av hvem som er dummest i rom. Og det er gøy at quizmasteren i dag ikke vet når andre verdenskrig var, eller hva vi feirer 17. mai, men hun skal i hvert fall quizse oss i dummest i rom. Start.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og lime, da.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks! Kjeks!
6: Kjeks, kjeks! Hatt! Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
6: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning jo her også.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
6: Big Mac.
14: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
14: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
14: Big Mac?
6: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: It's a beautiful day.
17: Start dagen med Bårdli og Brattberg.
18: Og musikk som gjør deg glad.
19: Hit music only.

0: Det var Hendrix og Golden her i Energy Morgen med Pauli og Bratberg og Lotte-Louise Halvorsen som sitter og ler.
1: For et legendarisk menneske.
0: Ja, du er helt legendarisk. Altså, forløpig i dag så har du svart feil på når 2. verdenskrig var. Du trodde det var på 80-tallet. Og så svarte du feil på hvorfor vi feiret 17. mai. Du trodde det var frigjøringsdagen. Og så spurte du under den låten her om vi kunne hjelpe deg med å holde litt styr på tellinga på quizzen. For det er så vanskelig å telle, holde styr på
1: det. Ja, det er tre spørsmål.
0: Tre spørsmål også.
1: Det er vanskelig å holde styr på tellinga.
0: Det er klart, vi skal hjelpe deg så godt vi kan altså, når vi nå skal spille Dommest i rommet på Energy.

0: Latteløys Halvorsen, dagens quizmaster. Hva er det vi skal gjennom i dag da?
1: Nei, jeg skal i hvert fall ikke svare på et eneste spørsmål til. Men jeg skal stille dere noen spørsmål. Og i dag så er det 7. mai og den internasjonale onani-dagen.
2: Onani!
0: Gledelig onani-dag til dere alle.
1: Selv stor fan av denne dagen.
0: Jeg driver med det,
1: ja. Første spørsmål: hvor stor andel av nordmenn onanerer ifølge en fersk undersøkelse fra 2025? A. 5 av 10. B. 8 av 10. Eller C. nesten alle, altså 95%.
0: Ja, altså hvis det ikke er C,
2: jeg går for B. 8 av 10.
0: Ja, hvis det ikke er C, så blir jeg så trist på vegne av den siste prosenten der.
2: Men det er noen som ikke gjør det, sikkert.
0: Ja, det er sikkert det, men jeg går for C.
2: Jeg nesten går for alle. B.
1: Og det er Marte Brattberg som har rett. Det er 8 av 10.
0: Ja, og til dere som unnlater å runke, Gud ser dere ikke. Dere får ikke borte på hendene. Det er ikke sant det dere har hørt. Det er bare å sette i gang. Ja, la fingeren løpe.
1: Spørsmål nummer to. I 2025-undersøkelsen, hvor ofte svarer menn i begynnelsen av 20-årene at de gjennomsnitt onanerer? Altså hvor mange ganger?
0: Ja.
2: I løpet av en dag eller
1: måned?
2: Ja. I løpet av en måned.
1: Eller en uke, ja, glem det. A. 11 ganger per måned. B. 5 ganger per uke. Eller C. hver dag.
2: 5 ganger per...
0: Jeg tror det...
2: 5 ganger per dag.
0: Ja, jeg tror også B. det. B.
1: Det er feil.
0: Fader, altså.
2: 5 ganger i uken?
1: Det er A. 11 ganger per måned.
0: Det var få.
2: 11 ganger i måneden, er det 2 ganger i uka, ish, da.
1: Men er dette en anonym undersøkelse, eller går det å spørre på gata?
2: Nei, en gang... 11 ganger i måneden?
0: 11 ganger i måneden, ja.
2: 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9...
0: Nå,
2: ja, ok. Det er 2,8 i uka, da. Ja. Ish.
0: Det er for få. Det er kjempesunt.
2: Hæ? Nei, det hørtes greit ut det da. Folk er jo busy, da.
0: Jo, men det er kjempesunt, og man bør runke flere ganger om dagen, ifølge forskningen.
2: Flere ganger om dagen?
0: Ifølge forskningen, ja.
2: Det har ikke jeg tid til.
1: Siste spørsmål.
2: Runker du flere ganger om dagen?
0: Nei, jeg gjør ikke det, men man burde gjøre det.
2: Ja. Flere?
1: Hallo! Spørsmål nummer tre. Hva er hovedmålet med å markere den internasjonale onanidagen?
0: Det er å få folk til å runke.
1: Er det A. å selge flest mulig sexleketøy? B. Nei. Å beskytte retten til å masturbere og bryte tabuer? Eller C. å sette verdensrekord i antall orgasmer?
2: B.
1: Feil, ikke? Det er riktig. Men jeg synes det burde være et mål, å sette verdensrekord i antall orgasmer.
0: Du vet hva, lykke til. Det synes jeg du skal sette i gang med. Jeg kommer til å heie på deg fra avstand.
1: Ikke bare meg da. Kan vi ikke oppfordre til det?
0: Jeg synes du, Lotte, kan ta den her for folk. Ta og gå hjem og fingre til. Du ble

0: Lady Gaga og Dwayne Doji, om du vil. Det var Runaway her på Energy i Energy Morgen. Og vi skal veldig snart finne ut av hvem som kjenner Bård og Brattberg best. Er det Bård og Brattberg, eller er det AI? Det svaret skal vi få etter Alan Walker har vært innom med bøffen sin. Og Faded veldig snart på Energy.
1: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ja, trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-tromf-tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Noah? Nei!
3: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
5: Og halla igjen! Nå blir det kaffelag.
6: Grattis!
7: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
10: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ok? Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore. Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
16: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Energy Morgen
19: med Niklas Bårli
18: og Marte Brattberg.
19: Start dagen med musikk som gjør deg glad.
20: Energy.

Alan Walker og Faded her i Energy Morgen med Bårdli og Brattberg. God morgen, og riktig god torsdag. Nå skal vi prøve å finne ut av, kjenner jeg Marte Brattberg best, eller er det AI som kjenner Marte Brattberg best? Fasiten, ja, den skal vi

0: Imagine Dragons, Jid Arcane og League of Legends Største Enemy her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og så jo en gang sånn at denne uken her skal du stikke av med billetter for to og hotelloverlating for to på Klaron Hotel The Hub. Og billetten til Nion og Akon sin konsert på Unity Arena.
1: De spiller sammen, det veldig gøy. To hitmakere står sammen på scenen 22. mai. Vi har billetter, og vi skal dele ut to billetter til to vinnere. Altså to ganger to da.
0: To ganger to, ja.
1: Nå på fredag, og så hver gang du hører Nio eller Akon her på Energy, så må du bare sende inn til oss på SMS, kodord Energy til 2033, hvilken låt du hørte, og så hver SMS et lodd I potten.
0: Ja.
1: Så bare få det inn.
0: Få det på, send av gårde, lykke til. Her Cameron Whitcomb på Energy, du får Medusa. God morgen.

0: Sommeren bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen billig hos Kiwi.
5: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Energy, så hyggelig at du henger med. Du skal nå få litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Markedet mener det er over 50% sjanse for at Norges Bank hever renten i dag. Høy inflasjon og lavere arbeidsledighet gjør at økonomer mener renten bør settes opp. Iran forventes å overlevere sitt svar til meklerne om USAs forslag om å avslutte krigen i dag, det melder CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om å inngå en avtale. 13 mennesker er såret i et ukrainsk angrep mot Bryansk i Russland. Ordføreren i Moskva sier minst 3 droner på vei mot byen ble skutt ned i løpet av natta. Det brant i natt i 5 biler i Drammen. Brannen skal ha startet i en campingvogn, og politiet etterforsker saken. Med sol på Østland i dag, Oslo får 16 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Riktig god torsdag, så hyggelig at du henger med her på Energy Morgen. Jeg heter Marte, og du, min venn, heter?
1: Lotte Louise Halvorsen.
0: Ah, det koselig. Niklas Bårlin tar en liten fem minutter her sånn. Han har litt vondt i magen, men du, Lotte, hør på dette. Pussycat Dolls,
1: ja.
0: De hadde jo planlagt en stor verdensturné og skulle gjenforenes, også komme med en ny single. Men nå er det altså nedlag på hjemmebane, fordi de prøvde å selge på 33 steder rundt om i USA. Avlyser alle bortsett fra ett sted.
1: Å fy søren.
0: På grunn av dårlig billettsalg.
1: Men har de liksom valgt de største arenaene, lurer jeg på da?
0: Nei, hvem vet? Gruppen selv kaller det en ærlig vurdering. Det er jo...
1: Ærlig.
0: Ja, det er jo ærlig. Det er jo bare sånn som skjer det da. De skriver at vanskelig og hjerteskjærende avgjørelsen om å avlyse nesten alle showene, altså. Totalt var det planlagt 33 konserter i USA og Kanada i juni, juli og august. Den eneste som blir stående er opptreden på Pride i Los Angeles 6. juni. Oi. Det er altså, litt flaut også.
1: Selvfølgelig er det litt flaut. Jeg tenker jo det må være en sånn frykt når du på en måte legger ut på en gjenforeningsturné.
0: Ja, vi skal come back!
1: Og det blir jo stor ekstase, ikke sant? Men kanskje blant en litt mindre gruppe da, som det fortsatt er liksom ekstremt stas for. Og så går det ikke så bra. Det må være det. Det må gjøre vondt ego.
0: Men det er en liten glassak for oss her hjemme i Lille Norge. For i Norge så spiller de den 10. september i Oslo Spektrum sammen med Lil Kim, og den står.
1: Ja, men det er bra. Ja. Takk Gud.
0: Så...
1: Jeg fikk høy puls når du begynte her, for jeg var redd det ikke skulle bli noe i Norge.
0: Ja, så det ser som at Europaturnéen går som planlagt da. Ikke bare i Norge. Og flere av konsertene i Europa er allerede utsolgt. Så deilig. Da må vi konkludere med... Dere er ikke så populære der hjemme, der dere kommer fra. Men vi i Europa, vi har ikke så store krav. Vi elsker dere, og vi gleder oss. Her på Energy nå, her er Shakira med Whenever, Wherever. Oi, en
1: blast from the past.
0: En blast from the past, deilig.

0: Marte og Lotte holder deg med selskap her I dag. Riktig god morgen!
1: God morgen, og Marte, vet du hva jeg har gjort?
2: Nei,
1: jeg har planlagt min første ferie på mange år!
0: Oi, oi, oi!
1: Men jeg fortsatt taperen, som vanlig.
0: Du taperen? Ok, nå jeg veldig spent. Vi skal ta det etter Kevin Harris og John Newman, om ikke alt for lenge, med Blame. Energy.
3: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning du her også.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
7: Torsdag, min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
7: Trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du... Hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du... Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Dette Energy Morning.

0: Ja, nå er det synd at hele Norges Mossinem ikke er her. Niklas Bårli, han ligger på gangen med mageknipp. Vi ønsker han god bedring. Men du, Lotte Louise Halvorsen.
1: Ja.
0: Vi har breaking news. Oi. Her i Norge. Det er altså en norsk kjendis som har gjort noe for aller første gang. Det er potensielt en verdensrekord, tror jeg.
1: Hæ?
0: Ja, det her er veldig spennende. Jeg skal fortelle deg alt om få strakser. Aller først så kan du glede deg musikk til Tove Lo og Hippie Sabotage med Stay High.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
4: Å, halla igjen! Nå blir det kaffelag.
5: Grattis! På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
9: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaas Olsson.
16: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
17: Dette er Energy Morgen.
18: Bolig og Brattberg
17: tar morgenskiftet med deg.

0: Hei sånn, fikk du her på Energy Morning av Sam Felt. Og hvis du satt hjemme nå og tenkte hvor I alle dager tankeleseren? Jeg hadde var klar for å melde meg på og vinne 5000 kroner, tenkte du. Men nå har det så slik at enten telefonen systemet nede, eller så det bare jeg som ikke skjønner det.
1: Igjen 50-50.
0: Begge deler svært sannsynlig. Så I dag så ble det dessverre ikke tankeleser, men Niklas Baarli forhåpentligvis tilbake I morgen, og han forstår telefonen, han.
1: Han teknisk geni.
0: Han et geni.
1: Åh, jeg savner den.
0: Jeg savner den, ikke sant? Jeg også savner den. Niklas, kom tilbake. Nei, men tankeløseren, det jo en gøy lek vi har hver eneste morgen hvor du har mulighet til å vinne 5000 kroner. Du kan melde deg på allerede nå, så kan vi ringe deg I morgen. Det gjør du på Snapchaten vår Energy Norway, for eksempel, eller på energy.no. Nå, min menn, skal du få Dasha. Dette Austin.

0: Riktig god torsdag morgen. Så hyggelig at du henger med her på Energy. Det Marte og Lotte som holder deg med selskap i dag. Og vet du hva? Straks så blir det litt nyheter, men det massevis av deilig musikk i vente, blant annet fra Kygo. Og så kommer vi til Svimsilland også. Vi skal kose oss. Heng med videre.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Riktig god morgen, så hyggelig at du henger med her på Energy. Du skal nå få litt nyheter.
9: Her BG nyhetene. Markedet mener det over 50% sjanse for at Norges Bank hever renten i dag. Høy inflasjon og lavere arbeidsledighet gjør at økonomer mener renten bør settes opp. En federal dommer i USA har offentliggjort et angivelig avskjedsbrev skrevet av overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Brevet ikke signert eller datert, og det ikke bekreftet at han skrev det. Iran forventes å overlevere sitt svar til meklerne om USAs forslag om å avslutte krigen i dag. Det melder CNN. President Donald Trump mener Iran har et sterkt ønske om en avtale. To menn pågrepet etter et slagsmål i Larvik i natt. En mann i 20-årene kjørt til sykehus, mens en mann i 60-årene kjørt til legevakt. Østlandet får mest sol i dag, 16 grader i Drammen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: God morgen og god torsdag, så hyggelig at du henger med her på Energy Morgen. Marte Brattberg heter jeg, og sitter her sammen med Lotte Louise Halvorsen.
1: God morgen!
0: Har du fått med deg, Lotte, hva superstjernene Zendaya og Tom Holland liker å gjøre hjemme? Som en slags hobby?
1: Nei, men hodet mitt går umiddelbart til noe grisete.
0: Du går til grisete,
1: ja. Ja,
0: tenker du? Jeg tenkte det var noe fancy og dyrt. Fasiten skal jeg fortelle om litt, men kan avsløre, det er ikke dyrt. Og det er, etter min mening, langt fra dirty.
1: Ok.
0: Du skal få det etter Kygo og Stargazing.

0: Riktig god torsdag og god morgen. Og man sitter jo her hjemme i Norge noen ganger og tenker sånn, åh, de der borte i Hollywood.
1: Ja.
0: For et liv. De har bøtlere sikkert, tennisbane i hagen, basseng. De har jo, sånn som vi har lyst til å drømme om å dra på resort på Granca, sånn ser jo hjemmene deres ut.
1: Ikke sant?
0: Så man tenker jo at de har fancy og dyre hobbyer, ikke sant? Det har de sikkert også da. Men nå har superparet Tom Holland, han som spilte Spider-Man,
1: ja.
0: Og Zendaya, Euphoria Zendaya.
1: Ja.
0: Avslørt var en litt uventet hobby.
1: Ok, nå jeg veldig, veldig spent.
0: Ja, vil du gjette?
1: Nei, jeg tror ikke det, fordi at det, umiddelbart når du sa det, så tenkte jeg noe grisete.
0: Ja, jeg sa til deg, det er ikke dyrt, og det er ikke grisete.
1: Nei. Hva er det enn da?
0: Hva er det enn da, ja?
1: Strikking da, eller hekling?
0: Ja!
1: Nei, stopp! Sitter Zendaya og Tom Holland hekler?
0: Felles ny hobby, sier han i et nytt intervju. Hekling! Hekling!
1: Stopp, hva er hekling på engelsk?
0: Jeg vet ikke.
1: Hekling. Hekling, det er noe annet.
0: Altså, saken jeg leser er jo på norsk, ja, okay. så jeg vet ikke hva det engelsk ordet for hekling er. Han sier, jeg synes liksom det skrur av hjernen. Har jeg hatt en stressende dag, kan jeg gjøre noe annet og gjøre det samtidig? Jeg må være helt fokusert.
1: Altså, det er noe med Tom Holland og Zendaya som er ekstremt folkelig. Ja. Jordnære folkelige typer.
0: Jeg kommer ikke på noe annet enn hekling, men hva annet gjør de så folkelig?
1: Nei, bare hvordan de oppfører seg utad på en måte. Jeg føler de er litt sånn, eller har i hvert fall veldig lyst da, å være som deg og meg.
0: Ja.
1: For det er noen kjendiser som elsker å på en måte spille på at de er kjendiser. Mm. De er en annen liga enn ja. Deg og meg.
0: Ja, de er en annen liga.
1: Ja, men ja. Disse her har liksom ikke lyst til det. De har lyst til å være som deg og meg. De har lyst til å være helt vanlige. De har lyst til å være blakke og spise fredagstaco og hekle på en fredagskveld.
0: Altså, det synes jeg bare var så overraskende, og ikke at de ikke nødvendigvis virker folkelig og skjønner at de er mennesker, selv om de er steinrike og superkjendiser, så skjønner jeg at de er bare vanlige mennesker. Men altså, hekling.
1: Men hekling er det med, nå kommer jeg til å stille et dumt spørsmål,
0: ja.
1: Er det med liksom tråd, nei ikke tråd, men hva heter det, garn?
0: Ja.
1: For det er en dyr hobby, altså. Det skal du ikke undervurdere. Garn er dyrt.
0: Nei, ja, men altså.
1: Jo, Marte, det kan hende at de hekler
0: ikke
1: med
0: ikke for liksom. En Hollywood-kjendis.
1: Kan hende, det er kjempedyrt garn. De hekler ikke med sånn garn som du kjøper på butikken.
0: Jeg hadde blitt, altså de er jo ikke 90-årige kjendiser heller. De er jo mellom deg og meg alltid,
1: ja.
0: Jeg hadde jo blitt overrasket hvis en venninne av meg også hadde begynt å hekle på en måte.
1: Ja. Men det er mange som gjør det, altså. I ja. Det skjulte. Det er mange mørketall.
0: Jeg føler strikking har hatt sin renessanse med ja. Dorte Skappel og hele kjendis-Norge, Øyunn Krog, alle strikker.
1: Ja.
0: For få som hekler.
1: Ja.

0: Riktig god morgen, så hyggelig at du henger med her på Energy. Og siden Lotte Louise Halvorsen, som med meg i dag, hele 10 år yngre enn meg, så tenkte jeg at jeg skulle ta en litt sånn, husker du dette?
1: Ja,
0: med
1: deg. For å se eller teste meg, liksom.
0: For å teste deg litt. Ja. Vi skal til et legendarisk TV-øyeblikk. Hvert øyeblikk aller først, så kan vi glede oss til Taylor Swift og The Faith of Ophelia. Energy.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Steinsprut.
8: Lysbilglass. 0909.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for meg. Meg. Hilsen Bunnpris.
9: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
25: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
26: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
27: It's a beautiful day.
28: Start dagen med
29: Bårdli og Brattberg.
30: Og musikk som gjør deg glad.
31: Hit music only.

0: men er du keen på å vinne et par billetter til Nio og Acon da, 22. mai her I Oslo, og et hotellopphold på The Hub? Ja, men da bør du høre litt videre da, vet du. Jeg skal fortelle deg mer om dette etter Avicii og Sandro Cavazza med Without You, som kommer straks.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ikke meningen av masse altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Ja, og ja, kanskje ikke alle har energin til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morning.

Riktig god morgen. Dette Energy, og hvis du hører en låt fra Nio Icon, så kan du sende en sms med kodord Energy til 2033. Alt du trenger å gjøre er å sende hva den låta heter, og da du med i trekningen altså, om billetter til konserten 22. mai og hotellopphold på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Du skal nå få Martin Garrix og Jack med Told You So, men etter det så kommer det Getta, Nio Icon, jeg bare sier det, så hør etter. Something

0: David Guetta featuring Nio og Akon fikk du her på Energy med Play Hard. Ja, du hørte det, Nio og Akon. Da vet du hva du skal gjøre hvis du har gitt på billetter 22. mai og et hotellopphold, ikke sant? Ja, send sms koder Energy til 2033. Og nå nærmer vi oss klokka 9, som betyr vi straks skal I gang med dagens gladlåt, hvor du som hører på kan få akkurat den låten du vil høre spilt. Hvilken låt gjør deg skikkelig, skikkelig glad? Få det inn på Snapchaten vår, Energy Norway, så spiller vi kanskje akkurat din låt I dag. Aller først så blir det også litt nyheter.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
3: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var en god deal.
3: Ja.
2: Winning.
4: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Energy Morning med Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Takk for at du henger med her på Energy. Nå skal du få nyhetene. Her VG nyhetene. En federal dommer I USA har offentliggjort et angivelig avskjedsbrev skrevet av overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Brevet ikke signert eller datert, og det ikke bekreftet at Epstein skrev dem. Markedet mener at det over 50% sjanse for at Norges Bank hever renten I dag. Høy inflasjon og lavere arbeidsledighet gjør at økonomer mener renten bør settes opp. 13 mennesker såret I et ukrainsk angrep mot Bryansk I Russland. Ordføreren I Moskva sier minst 3 droner på vei mot byen ble skutt ned I løpet av natta. Det brant I natt I 5 biler I Drammen. Brannen skal ha startet I en campingvogn, og politiet etterforsker saken. Med sol på Østland I dag, Oslo får 16 grader. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

eneste mandag til fredag. 8:55 så spiller vi Energies glade låt som ikke vi bestemmer hvilken låt skal være. Nei da, det det du som gjør. Så du som sitter og hører på nå, har du en låt som gjør deg skikkelig, skikkelig glad? Ja, da må du få den inn til oss. Send den på Snapchaten vår Energy Norway, så skal vi spille den låta som gjør deg glad. Og ganske tilfeldig, en av de låtene som gjør meg mest glad i hele verden, Lotte, det Dagny med Somebody. Og den kommer da! Herregud, jeg fikk min egen glad.

0: Somebody fra Dagny, en låt som gjør meg hånd på hjertet så innmari, innmari glad. Og det passer jo fint, for vi skal til Energies glad låt nå. Namme, namme, namme, namme, namme, glad låt. Og i dag, Lotte Louise Halvorsen, så er det Kaja som har sendt inn en snap på Energy Norway.
1: Og jeg er så spent. Jeg elsker når det kommer inn nye forslag, og vi kan røre litt i gryta.
0: Ikke sant? Spille noe utenom det vanlige.
1: Absolutt.
0: Hun har lyst til å høre en låt hun ikke har hørt på lenge, som gjør meg så glad, skriver henne. Det er Justin Timberlake med Senorita.
1: Oh!
0: Husker du den?
1: Nei.
0: Du gjør ikke det,
1: nei? Nei.

Justin Timberlake med Senorita fikk du her på Energy Morn i vår faste Energy sin gladlåtspalte. Vi gjør det hver eneste morgen, 5 over 9, mandag til fredag. Og hvis du sitter inne med en gladlåt nå som du har veldig lyst til å høre, så kan du få det, bare send inn allerede nå på Snapchaten vår Energy Norway. Nå skal vi til Ray, her Where is my husband?

0: Riktig god torsdag. Har du lyst på to billetter til Nio Ekon 22. mai I Oslo og et hotellopphold på Clarion Hotel The Hub? Ja, da det greit. Følg med de neste minuttene, fordi Nio og Miss Independent neste låt, og da det bare å sende sms koder energi til 2033, hvis du har lyst til å vinne.
1: Energy. Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
20: Hei dere! Nå det trippeltromf torsdag med hele tre gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette Energy Morning.

0: den beste låta fra Nio, eller? Miss Independent. Og hvis du har lyst på to konsertbilletter til Nio Akon, som sammen spiller 22. mai I Oslo, så må du bare sende hvilken låt du hørte på sms, kodord NG til 2033, så du med I trekningen. Og jo flere sms du sender påmeldinger, flere lodd I trekningen da.
1: Ja. Har du sett videoer fra denne konserten?
0: Nei.
1: Altså jeg har sett noen klipp på TikTok.
0: Ja.
1: Altså det så grisete. Det noen grisegutter som står oppe på scenen der.
0: Ja vel.
1: Det så sexy at jeg blir nesten brydd.
0: Nio Akon sexy?
1: Ja, ja, ja.
0: Ok.
1: Og det noe sexy dansing og noe opplegg som jeg blir, jeg rødmer nesten litt grann.
0: Så, det litt husmorporno kanskje å dra på den konserten?
1: Ja, så jeg skal definitivt dit.
0: Hva om du drar med kjæresten da? Foreplay?
1: Ja, det vil jeg tørre på så.
0: Enda en selling point. God musikk og seksuell stemning kan vi kanskje vente oss I Oslo 22. mai. Nå skal vi få Somber som også Norgesaktuell. Han spiller på Øya.
1: Ja!
0: Det gleder jeg meg til. Jeg har kjøpt billett. Har du lagt det?
1: Nei, jeg har aldri vært på festival.
0: Nei! Ikke sant? Det må vi også gjøre noe med da. Men her I hvert fall Somber Home Record.

0: Det var Victoria Nadine her på Energy. Og straks skal vi, Lotte Lys Halvorsen.
1: Ja.
0: Vi to skal få besøk av formiddagsdronningen på Energy.
1: Gita.
0: Gita Simonsen er tilbake fra mammaperm og skal straks ta deg med videre denne torsdagen. Vi må høre hvordan det går. Aller først blir det musikk fra Calvin Harris og Ellie Goulding. Outside venter deg straks.
2: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
7: Og en ting til. Betaler du med TromfPay på mobilen, så får du 1% mer i TromfBonus.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør. En fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
22: Splitter mine bramseil. Visste du at piraten i Jersey Sommerland er kåret til en av verdens beste berg- og dalbaner? Prøv selv hvis du tør. Og du, det er færre som reiser og mye mindre kø uke 25-28. Les mer på visitdenmark.no.
23: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
24: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Dette Energy-morgen.
15: Bolig og Brattberg
2: tar morgenskiftet med deg.

0: Ed Sheeran med Camera. Litt trist sang, Lotte.
1: Men veldig fin.
0: Veldig fin, og det er jo litt trist at vi to må pakke snippesken.
1: Snippesken?
0: Snippesken.
1: Hva er det for noe?
0: Det er vel et gammelt ordtak. Har du ikke hørt det før?
1: Nei, men du lærer meg noe nytt hver dag, Martin Rottberg.
0: Ja, og i dag har vi lært mye, faktisk. Jo, skal vi ramse opp, Lotte. I dag har du lært når 2. verdenskrig var.
1: Ja.
0: Du har lært hvorfor det er frigjøringsdagen i morgen.
1: Ja.
0: Ja, og du har lært hva Einstein fant opp. Hva var det?
1: Relativitetsteorien.
0: Kjempebra!
1: Yep.
0: Og mer voksenopplæring blir det sikkert i morgen også.
1: Garantert.
0: Da er tressisen tilbake. Sjokoladen, Niklas Bårli, som alle liker. The Basic Bitch Vanilla, som er meg. Og den søte jordbæren Lotte Louise Halvorsen. Trion er tilbake i morgen. Takk for i dag da!
1: Takk for i dag!

0: God torsdags formiddag. Gita her, som har tatt over spakene. Du skal straks få musikk av meg, men aller først, klokken har blitt 10, og her en nyhetsoppdatering. Her VG-nyhetene. Barn som skader andre barn har ofte opplevd omsorgssvikt og har psykiske plager, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.
1: Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene i hjemkommunen viktig, påpeker Helsedirektoratet.
0: Reporter André Ødeby. Oljefondet nå på over 21 000 milliarder kroner igjen, skriver E24. Det har hentet seg inn igjen etter at krigen i Iran startet. Denne private klinikken med de tre Oslo overså flere tilfeller av kreft i fjor, skriver Aftenposten. Helse Sør-Øst har i etterkant sagt opp avtalen med klinikken. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Han hevder de må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Shakira og Wycliffe. Sean står og venter, men aller først her Lil Nas X.

0: Don't Lie. Kongelåt som du hørte på. Energy Hit Music Only. Klokka den er rett over 10, og det er jeg, Gita, som skal holde deg med selskap de neste timene. Jeg skal straks sette i gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Miles Smith starter det her, så bare heng på.
1: Kunne du tenkt deg et feriehus hvor du bare åpner døren, og så er stranden rett utenfor? På Skallerup Seaside Resort ligger alt i gangavstand. Barna kan boltre seg i badeland og besøksgård, mens du nytter spa, god mat og roen ved havet. Se Visit Denmark NO.
2: Steinsprut. Rispilglass.
3: 0909. Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Svea. Betalingsløsninger som passer deg. På nett og i butikk. Du bestemmer selv hvordan du vil betale. Svea.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, er det ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
11: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det er bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så faen!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Du synes sikkert bedriftshelsetjeneste er dyrt, men høyt sykefravær er jævlig dyrt. Vi i Avonova lover ingen quick fix, men vi lover lavere sykefravær som varer over tid. Våre eksperter har skreddersydd et nytt produkt som allerede har spart norske bedrifter for millioner av kroner. Les mer på avonova.no.
18: Du,
19: Har
18: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder, grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger,
21: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy er flere hits, mer musikk.
24: Akkurat nå,
23: 10 låter på rad.
25: Hit

Og der var vi i gang med 10 hits på rad her på Energy. Det betyr at nå kan du bare lene deg tilbake og nyte all den gode musikken som kommer din vei. For det det mye av. Straks Benson Boone på plass. Først The Chainsmokers og Coldplay.

god slager fra Lady Gaga, Paparazzi. Her vi godt i gang med 10 hits på rad. Vi skal bare fortsette med den gode stemningen her. Straks skal vi til Taylor Swift. Og faktisk, kanskje litt basic bitch av meg, men en av mine favorittlåter fra den dama, Blank Space. Først ut, her trioen David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. We will

Der fikk du Taylor Swift med Blank Space på Energy. Klokka 10:30. Jeg håper din torsdagsformiddag god. Jeg heter Gita og skal fortsette å levere musikken du trenger akkurat nå. Straks får du Lilywood and the Prick. Først ut her Hunter X med K.

0: Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub. Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
4: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
6: det! Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
13: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% bale spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro.

0: Tusen takk for meg. Meg. Hilsen Bunnpris.
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
3: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
4: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Ja, og... Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
8: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
9: Give me back to back hits.
10: All the number one hits.
11: Dette Energy.

0: Du hører på Energy, og det Gita som holder deg med selskap. Du skal veldig snart få mer musikk av meg, men nå, klokken har blitt 11. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent.
2: Krigen i Midtøsten har ført til økte priser på olje og flere andre råvarer, og det vil trolig føre til at også den importerte prisveksten blir høyere fremover.
1: Det sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke. TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om bjørnejakt i Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Oljefondet nå på over 21 000 milliarder kroner igjen, skriver E24. Det har hentet seg inn igjen etter at krigen i Iran startet. EU vil forby seksualiserte bilder og videoer laget uten samtykke med AI-verktøy. Forbudet skal også ramme såkalte notification-apper. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Du hører på Energy. Straks får du Alex Warren, men aller først, her Lost Frequencies og Kaelan Scott.

0: Hver time på Energy så har vi 10 hits på rad. Det 10 låter, null reklame, bare god stemning. Og flaks for deg, så skal jeg, Gita, snart sette i gang denne fantastiske lista. Du skal få Tiesto og Oaks, Jennifer Lopez, Taylor Swift, altså det så mye gøy i lista mi, så her det bare å bli værende. God torsdag!
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex. Når du...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hopp!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen. Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Alltid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
8: Nei.
7: Nei? Ikke heller?
5: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Ny musikk får du hver time her på Energy, og jeg har gledet meg til å spille denne låta her. Det to veteraner I gamet, og de kan det å lage musikk som får I hvert fall meg til å senke skuldra, samtidig som jeg kjenner på festen. Og jeg snakker om Jennifer Lopez og David Guetta. Her får du deres helt ferske låt Save Me Tonight på Energy.

til Akon og Neon-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neon, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

Faith of Ophelia her på Energy, der klokka nærmer seg 11:30. Jeg håper du har en god torsdag, siste innspurt for dagen nå. Håper du har spist en god lunsj og klar for å ta imot ettermiddagen. Straks får du Chappell Roan, først ut Coldplay.

Energy, der jeg, Gita, har en hel haug av gode låter igjen. Vi skal straks til en ny favoritt hos meg, nemlig Samber. Først mannen som hadde noe med å gjøre med alle låter på tidlig 2000-tallet. Her Timbaland med The Way I Are.

amerikaneren Samber med 12 to 12 her på Energy. Jeg håper energinivået ditt oppe, at du føler at du har overskudd. Hvis ikke du har det nå, så skal jeg love deg at slutt av denne låta her, så kjenner du på litt ekstra driv for dagen. Her er Avicii's Waiting for Love.

0: Du hører på Energy, og her får du musikken som gjør deg glad, får deg til å senke skuldra og glemme hverdagsstøyet. Det i hvert fall mitt Gitas mål. Vi skal straks høre låta til Ray. Jeg elsker den. Where is my husband står og venter. Vi skal også til en av mine favoritter fra Kygo, og da skal vi langt tilbake i tid faktisk. Energy.
1: To billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av

0: veldig rart.
1: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ole. Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
12: det. Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
14: Nå det torsdag igjen.
13: Ja, og...
14: Torsdag, min venn.
13: Og kanskje ikke alle har energien til...
14: Trippeltromf.
13: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med TrumfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy.

0: Håper du er klar for svenske Smith & Tell. Men aller først, nå har faktisk klokken blitt 12 her på Energy, og du skal få en nyhetsoppdatering. Her er VG-nyhetene. Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4,25%. Kommentator Sindre Heyerdahl i E24 ikke overrasket.
1: Dette var som forventet etter de nye signalene som kom i mars.
0: Det har vært en alvorlig arbeidsulykke på Sankthanshaugen i Oslo i forbindelse med legging av gulv på en terrasse i fjerde etasje. En arbeider har falt ned, og det pågår livreddende førstehjelp. Urmaker Bjerke i Oslo ble ranet for verdier til rundt 10 millioner kroner i forrige uke. Klokketyvene tok seg inn via et stillas i bakgården. Ryanair-sjef Michael O'Leary vil ha forbud mot alkoholservering om morgenen. Han hevder de må omdirigere et fly daglig på grunn av bråkete passasjerer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Straks skal du få Hayley Williams og B.O.B., men aller først, som lovet, Smith & Tell.

0: Håper du er klar for en ny runde med 10 hits på rad som du får hver time her på Energy. Vi skal få en ny moderne versjon av Turn the Lights Off, og John Legend står også klar. Så, bare bli værende hos meg her på Energy.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager. Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
6: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
12: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
13: Nei.
12: Nei? Ikke heller?
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
18: Hallo, ja.
19: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
18: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
19: Kan du ikke bare bestille
17: Men,
19: nå?
17: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
20: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Ti på rad med musikk som gjør deg glad.
7: Non-stop hit.

vår, Juste, Jack Stahl og John med Turn the Lights Off. Den originallåta, den faktisk fra 2007, og det snart 20 år siden. Huffa huff! Vi skal straks få litt romantiske toner fra Ed Sheeran. Først ut en Tiesto-remix av John Legend's Old.

0: Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.
1: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on Energy.

Et lite throwback der altså, med Dynamite her på Energy, der vi straks skal få en hel haug av kule damer. Olivia Dean og Rihanna står klare, men først her The Bowser med Magnetic.

skal fortsette med flere kule damer. Straks til Olivia Rodrigo og hennes første og største hit, nemlig Driver's License. Før det, her britiske Olivia Dean, som deilig flersmyk stemme med en kul beat. Det alt man trenger. Her Men I Need på Energy.

said forever, now I drive alone past your street. Klokken har blitt 10:30. Her en torsdags ettermiddag. Du hører på Energy. Jeg heter Gita, og her får du musikken som gjør deg glad. Vi skal straks til Ava Max, som skal ta opp tempo med Kings and Queens. Først ut, Miles Smith med Nice to Meet You.

0: Energy, hit music only. Her får du musikken som får deg til å trekke på smilebåndet og som gjør deg glad. Det ny musikk, gamle slagere og de aller største artistene. Vi skal straks få litt countrypop I Dasha, og Hunter X klar med Golden. Heng på!
1: Energy morgen. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet I 1986. Når ble det allmennkunnskap?
0: I 1939.
1: Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.

0: partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
1: wow! Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdagave?
3: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Klaas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaas Olsson. Vi fikser
13: det! I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf I alle våre butikker.
14: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, det en ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
17: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: The home of hit music. Energy. Here we go. Hit music only.

0: Dashas Austin her på Energy. Der du straks skal få mer musikk av meg, Gita. Men aller først, klokken har blitt ett. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartiets bløff avslørt, sier FRP-nestleder Hans-Andreas Limi etter dagens renteheving.
2: Arbeiderpartiet lovet rentekutt for alle i valgkampen, påpeker Limi. Han mener vi bør gjøre som Sverige, som har lav inflasjon etter å ha halvert matmomsen og kuttet i drivstoffavgifter. Finansminister Jens Stoltenberg svarer at det Norges Bank som bestemmer renten, ikke politikerne.
1: Renta ble i dag hevet med 0,25 prosentpoeng til 4,25%, reporter var André Ødeby. TV-profil Isak Dreyer anker dommen i saken om Bjørnar I Sverige, det melder Dagbladet. Han ble dømt til 120 timers samfunnstjeneste etter at han var med på jakten og tok med seg skinnet av bjørnungen hjem. Meteorologisk institutt advarer om fare for gressbrann på Sør- og Østlandet og minner samtidig om bålforbudet. Farevarselet gjelder til neste regnskyll og det generelle bålforbudet til 15. september. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Da var det på tide med mer musikk her på Energy. Straks skal du få Terry Swims. Først, Axwell Ingrosso. Sun is shining.

0: Swims med en deilig stemme, eller? Det tror jeg vi alle kan være enige om. Du har skrudd på Energy, og flaks for deg, fordi det er jeg, Gita, som holder deg med selskap, og jeg skal sette i gang 10 hits på rad veldig, veldig snart. Det er rett og slett 10 låter, null reklame, bare god stemning. Du skal få ny musikk fra Lady Gaga, og Kygo og Ava Max står klar.
1: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
9: Jeg kommer straks tilbake med han.
8: For den ble jo lånt videre til...
9: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
8: Og så til...
10: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
8: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
8: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Ole. Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
16: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
17: Nei, men...
15: Hva med Volt?
18: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag 19:00. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
21: Ja, og restauranter.
22: Og hundefrisører.
21: Ja, kom da.
23: Og alpinanlegg.
21: Og barnehager.
24: Og klesbutikker.
23: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
22: Og urmakere.
21: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
23: Og selvfølgelig bilforhandlere.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
22: Nei.
23: Hva? Ikke heller?
0: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
23: Hei dere!
1: Nå det trippeltromftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
3: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
4: Energy.

0: først på Energy.
1: Vi skal til Lady Gaga og Doechii, som sammen har laget filmmusikk. Låta heter Runaway og å se og høre i filmen The Devil Wears Prada 2. Og en liten fun fact til at denne låta både skrevet og produsert av Bruno Mars, blant annet. Så jeg synes alle disse tingene her gir et kvalitetsstempel. Her det bare å nyte helt ny musikk. Du får Runaway. New music
0: first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

0: Neon-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Hi, this is Camille Coleman, NRJ.

Medusa her, klokken nærmer seg 1:30 en torsdags ettermiddag. Gita heter jeg, her hver eneste dag, mandag til fredag hvertfall, og spiller musikk for deg. Vi skal straks til Miles Smith, men aller først, dette her Coldplay. For en fantastisk låt, og for en fantastisk band. De har klart å holde seg relevante i over 20 år, og det ikke så lett. Men lett for de som klarer å lage helt fantastisk musikk. Nå det bare å lene seg tilbake, nyte fine toner fra Chris Martin og resten av gjengen i på.

Du hører på Energy. Gita her, som spiller både ny musikk, gamle slagere og de aller største artistene. Straks så skal vi til David Guetta og Kelly Rowland, men aller først et tilbakeblikk til The Black Eyed Peas sin aller første hit, som fortsatt funker bra i dag. Her Where Is The Love?

med Justin Timberlake her. Og den sangen ganske relevant i dag, altså, når jeg hører på teksten her. Where is the love? Alt for mye greier som skjer ut i verden. Men vi heldigvis trygge her til oss da. Vi skal høre Taylor Swift veldig snart. Først ut, vi tar opp tempo med David Guetta og Kelly Rowland, som jeg skulle ønske lagde enda mer musikk sammen. Her får du When Love Takes Over.

0: Taylor Swift med Faith of Ophelia. På Energy der klokken har blitt 2, som betyr at jeg, Gita, skal takke for meg. Ingen fare, du får straks inn Joakim her, som skal holde deg med selskap. Så høres jo vi i morgen da. Straks får du Lady Gaga og Martin Garrix på Energy.
1: Energy morgen. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986.
2: Når ble det allmennkunnskap?
1: I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.
2: Hva i alle dager er de folk de også?
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilkass.
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
11: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning.

0: 2% på alle bind, tamponger og bleier.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
3: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
4: Grattis! På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Altså du,
6: Nå
5: vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også.
7: Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene i butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
15: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
16: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
17: Hit music only.

0: Martin Garrix og Jex, Told You So på Energy, og nå klokka så to som overhodet mulig. Straks kommer Country Vibes fra Post Malone og Morgan Wallen, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Det en grunn til at Norges Bank ikke ventet til juni med å heve renta, sier kommentator i E24 Sindre Heierdal. Renta ble i dag hevet til 4,25%.
2: Juni-heving ville først hatt full effekt på låneforfall tidlig i høst. Nå slår det allerede litt sent på sommeren fullt ut på hele låneforfallet vårt.
1: Irans president skal nylig ha møtt landets øverste leder, Mojtaba Khamenei. Khamenei har ikke vist seg offentlig siden han ble innsatt som ny leder og skal ha blitt alvorlig skadet i starten av krigen mot Iran. Familien til Stein Erik Hagen takker for støtten etter at han brått gikk bort på mandag. Hagen bisettes i Oslo Domkirke torsdag 21. mai. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: låt fra en legendeduo Eminem og Rihanna The Monster på Energy med musikken som gjør deg glad denne torsdagen her og god torsdag til deg min venn Mitt navn Joakim Kosarewski og jeg skal straks gi deg 10 hits på rad Og da kommer Ray etterfullt av en legendelåt det også Usher og Pitbull
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen bunnpris.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
3: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
5: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
6: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
15: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
16: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
18: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
20: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Hey, where is my husband på Energy. Og nå skal vi over til en låt Usher og Pitbull lagde for et par år tilbake. DJ Gareth's Fallen in Love. Yeah, man.

0: til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub. Hit music only, only energy. Hey, it's Teddy Swims.
1: Shine tonight on energy. Hit.

Det er ingen andre som klarer å lage så god stemning som Avicii. Hey brother, fikk du høre der. Og du får en sånn nostalgisk følelse hver gang man hører en Avicii-låt, fordi alle har et eller annet forhold til den artisten der. Og nå skal vi over til en klase med noen lekkere artister her. Sam Feldweis, Alo Black og masse annet. Heisan på Energy.

0: Nice.
1: Dette er Energy med musikken som gjør deg glad. Med meg, Joakim Kosarewski. Og i dag er det torsdag, som betyr at i morgen er det fredag. Og det synes jeg skal feires med noen deilige artister som kommer det neste kvarteret. Miles Smith med en lekker kjørelåt. Og så kommer det en

0: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
1: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny bestilling?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
4: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaushalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
16: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Byts apotek. Bedre hud hele livet.
18: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
20: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da.
21: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
22: Og klesbutikker.
21: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
20: Og urmakere.
22: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
21: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Du, vi vet at ikke alle dager sånn. Nå det torsdag igjen. Ja, og torsdag min venn. Og kanskje ikke alle har energien til trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TrompPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Og klokka nå 3, som betyr at det nyhetene sin tur til å skinne litt.
1: Her VG-nyhetene. En kinesisk statsborger pågrepet for medvirkning til spionasje. PST sier det dreier seg om forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og mistenker at kvinnen har prøvd å infiltrere satellitter. Norges Bank har godt belegg for at renta virker for å få ned prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Hun uenig i kritikken fra økonomer og politikere.
2: Den sier nemlig at prisveksten skyldes utenlandske forhold som renten ikke kan gjøre noe med, for eksempel krigen i Iran. Sentralbanksjefen understreker at også lønnsveksten påvirker prisveksten mye i Norge.
1: Reporter Miriam Alsvik. Rundt 30 passasjerer fra det virusrammede cruiseskipet forlot skipet før smitten ble kjent, siden da 8 tilfeller av det dødelige hantaviruset bekreftet. Det fryktes nå at de kan ha tatt med seg smitte hjem. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, nå skal du få en legendelåt her. David Guetta, Sia, Titania.

0: en rolig landa låt fra Teddy Swims Bad Dreams på Energy med musikken som gjør deg glad. For meg, Joakim Kosarewski. Og vi skal høre på mange låter som du kan lande litt av, men vi skal også høre på låter som gir deg energi, for dette jo Energy, selvfølgelig. Og jeg setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad, og da kommer det mye forskjellig som du kan ha glede av. Energy.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Noah? Nei!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser.
8: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
9: Nei, bare sitt!
8: Og bestevenninnen din.
10: Elsker hva du har gjort her.
8: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
10: Ja, så det var plass I år, ja.
8: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
11: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse. Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skamper med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
18: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
19: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
20: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
0: Magnus, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
21: Hva med Volt?
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy. Ny musikk først på Energy.
1: I 2001 kom Lady Hear Me Tonight av Mojo, en låt som nærmest definerte sommeren det året. Jeg var bare en 3 år gammel pjokk, så jeg fikk ikke oppleve den helt på samme måte der og da, men så kom GTA 5 ut i 2013, og plutselig dukket den opp på radioen i spillet, og da var det gjort. Jeg ble hekta. Det tydeligvis en låt som treffer på tvers av generasjoner, og nå har Oliver Heldens gitt den klassikeren en ny piff, men heldigvis den deilige synten fortsatt på plass. Så nå, Lady, Hear Me Tonight på

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

har faktisk muligheten til å vinne billetter til Akon og Nio live på Unity Arena den 22. mai. Vi snakker konsert for to og hotellovernatting på The Hub fra 22. til 23. Og for å være med så hører du på Energy selvfølgelig, og hver gang du hører en Akon eller Nio låt så sender du SMS med kodeord Energy og hvilken låt du hørte til 2033. Og du kan delta så mange ganger du vil, SMS med kodeord Energy til 2033. Men nå kommer det ikke noe Akon eller Nio, Imagine Dragons, faktisk Radioactive.

Klokka er 3:30, og straks kommer det noe smøremykt fra Ed Sheeran. Men nå skal vi over til en låt som jeg hørte på i hjel i 10. klasse. Og vi skulle jo da leie en limousin til dette 10. klasseballet da, og vi endte opp med å ødelegge anlegget til limosjåføren, til Katy Perry, Juicy J, Dark Horse.

Deilig levert, som alltid, Ed Sheeran Camera på Energy med musikken som gjør deg glad. Og nå skal vi bytte beite her til en av mine favorittlåter fra når jeg var kid. Jeg sang den her om og om igjen I bilen, men jeg visste kanskje ikke helt hva låta handlet om, så moderen rista sikkert på hodet til 60.

0: Creed High. Du hører på Energy med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Koserewski. Og i dag er det torsdag, og god torsdag til deg, min venn. Tenk, i morgen er det fredag, og søren meg helg. Og det synes jeg skal feires med deilig musikk det neste kvarteret. Mr. Probs med noe Summer Waves, og en god låt fra Taylor Swift, så det bare å glede seg.
1: Energy morgen. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap?
2: I 1939.
1: Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris.
7: Mer til overs.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig multitax og sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
13: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå er det sånn, det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar bra. Men det passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Hei dere! Nå er det trippeltromf torsdag med hele tre ganger med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk. Når du

0: kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Endelig grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med tre brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det utover hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
5: Nei.
4: Nei, ikke heller.
6: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
7: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
8: Give me back-to-back hits.
9: All the number one hits.
7: Dette Energy.

0: Klokka er fire på denne torsdagen her, og vet du hva? Vi skal bare kose oss, fordi straks kommer Dasha, men aller først så skal vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En arbeider mistet livet etter å ha falt fra fjerde etasje på Sankthanshaugen I Oslo I forbindelse med gulvlegging på balkong. Politiet mistenker at konstruksjonssvikt kan ha vært årsaken. FRP Simen Vella har vært I avhør hos PST, melder Dagbladet. Bakgrunnen at det åpnet etterforskning av trusselmeldinger som sendt til ham. Barn som skader andre barn har ofte opplevd omsorgssvikt og har psykiske plager, viser en ny rapport fra helsedirektoratet.
2: Den viser også at barn og ungdom som har flere sammensatte problemer ofte får hjelp for sent. Bedre samhandling mellom tjenestene I hjemkommunen viktig, påpeker helsedirektoratet.
1: Reporter André Ødeby. På 17. mai det kong Harald, dronning Sonja, kronprins Håkon, kronprinsesse Mette Marit og prins Sverre Magnus som hilser på barnetog I Oslo fra Slottsbalkongen. Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 17. mai I Sydney. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: God ettermiddag, min

0: Peak og Vince, Am I Wrong på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski, denne torsdagen her. Og vi skal høre på masse superhits den kommende timen, for jeg setter straks I gang en ny runde, 10 hits på rad. Da skal vi høre litt Martin Garrix og Jax etterfullt av Calvin Harris. Så det bare å glede seg.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
5: det! I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok. Blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: På meg du skjønner milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje I dag.
16: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
18: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
19: Ja, det jo det.
18: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
19: Men skal vi ikke til biltema?
18: Åh!
20: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
22: Ti på rad med musikk som gjør deg glad.
23: Non-stop hit.

Klokka begynner å nærme seg 16:30, og da synes jeg det på tide med en ordentlig gladlåt fra en av mine favorittartister. Jeg siterer denne låta her til min dame sin frustrasjon. Everyday, Somber Home Wrecker.

konkurranse gående her på Energy, hvor du kan vinne billetter til Nio og Akon-konserten på Unity Arena den 22. mai. Alt du må gjøre å skrive kodord Energy til 2033 når du hører en Akon og Nio-låt, og skriv hvilken låt du hørte, så du med I trekningen. Men nå, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. We will

Dragon Ball Man, Human på Energy. Og nå skal vi over til en artist som driver og leter etter en gubbe. Og jo har laget en ganske så fengende låt til det også. Where is my husband?

0: Cheap Thrills på Energy med musikken som gjør deg glad og god torsdag til deg, min venn. Nå begynner jo klokka å nærme seg fem, som betyr at mange av dere er jo ferdig på jobb, og forhåpentligvis så har du vel kanskje flekka frem grillen og skal slenge på noe digg kjøtt, da. Det skal søren meg jeg gjøre i kveld, for grillsesongen er så i gang, og det er deilig. Og en annen ting som er deilig er musikken som kommer det neste kvarteret. Litt disco fra Justin, Jack Stahl og John, og en glad låt da fra Ed Sheeran. Så det bare å glede seg.
1: Energy morgen. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk, de også?
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
16: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et

0: Så denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Noah, nei!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro. Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
2: Talkmore.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Kretters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: forhåpentligvis har gitt deg et smil på din munn. Ed Sheeran er ZZM på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og nå er klokka fem, som betyr at det er tid for nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter til TV2s journalister. Politiet har avdekket et nettverk som driver med menneskehandel I Norge. Det hele startet med en mistanke om sexkjøp I en leilighet I Lillestrøm.
2: Da fant politiet ut at kvinnen ikke organiserte prostitusjonen selv, og de avdekket et nettverk som opererer både I Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar, det melder NRK.
1: Reporter Miriam Alsvik. 10 år gamle Mina Floriana Reed har satt historie som den yngste som har krysset Spitsbergen fra sør til nord. Sammen med pappa Alexander Reed har hun gått 600 kilometer og rundt 7000 høydemeter I løpet av 44 dager I Arktis. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Nå skal du få en ordentlig blast from the past. Tayo Cruz, break your heart.

0: Dette er Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og det er torsdag i dag, som betyr at det er fredag i morgen, som betyr også at det er helg. Og det synes jeg skal feires med at jeg setter straks i gang en ny runde, 10 hits på rad. Og da kommer Dagny og en ny låt fra Harry Styles.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
4: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolige morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det.
7: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Hei dere, nå er det trippeltromf torsdag med hele tre gangers med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
16: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
20: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
22: Sommeren bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skaldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
2: Energy.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Se for deg at sola på vei ned, sånn sakte at du nesten ikke merker det, før himmelen plutselig brenner i oransje og rosa farger. Du har havet rett ved siden av deg, lufta varm, men ikke tung, akkurat sånn passe. Du sitter lavt i setet, cabben nede, og vinden drar deg lett i håret. Salt i lufta, og den der følelsen av frihet som bare dukker opp sånn uten at du helt vet hvorfor. Og neste låt, altså den hører akkurat hjemme i den følelsen her. Den er smooth, litt sånn drømmende med en vibe som glir like lett som horisonten foran deg. Litt flørt, litt mystikk og en generell vibe, så bli med meg! I en Mercedes SL fra 1967. Og så kruser vi sammen til American Girls Harry Styles på Energy.

0: sånn
1: Når du hører en Akon eller Neo-låt, så sender du kodeord Energy til 2033 og hvilken låt du hørte, for der du nemlig med i konkurransen om å vinne to billetter til konserten deres den 22. mai. Men nå, litt rockete greier her, Panic at the Disco, High Hopes.

skal vi få opp temperaturen litt her. Hvis du har sett filmen Project X fra 2012, ja, da kan jeg love deg at du kommer til å digge neste David Guetta, Kid Cudi, Memories.

0: K-pop Demon Hunters med den fresete låta si Golden på Energy, med musikken som gjør deg glad. Og jeg ser at klokka begynner å nærme seg seks, som betyr masse ting. Enten så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast i den der sure køen, men slapp helt av, min venn. Fordi jeg har samlet et knippe med noen lekkere artister det neste kvarteret som du skal få lov til å kose deg med. Rihanna og Calvin Harris, etterfølt av en koselåt fra Cameron Whitcomb. Så det bare å glede seg.
1: Energy morgen. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
2: Gikk du glipp av Energy morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
14: Jeg fikk veldig lyst på...
15: Kjeks?
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
1: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
18: Nei, alle synger vel i dusjen?
17: Nei.
18: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
17: Biler dusjer ikke.
18: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
19: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
20: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
21: Ja, så på her av det.
20: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
21: Halla igjen.
20: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
21: Hei.
20: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
21: Kjefen bare.
20: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
22: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
23: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det er en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump, byggmaker.
24: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
5: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller

0: her VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. En kirurg får ikke lenger jobbe som overlege ved Sørlandet sykehus. Statens helsetilsyn mener kirurgen utgjør en fare for pasientsikkerheten etter at flere pasienter har dødd etter feiloperasjoner, melder NRK. Hårek Hansen mister jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet med umiddelbar virkning. Det skjer etter at han kalte pakistanere for minusvarianter til TV2s journalister. Flere personer ble sett flykte fra stedet på sparkesykkel etter drapet på Økeren i Oslo i april, får VG opplyst.
1: Det var en 22 år gammel mann som ble skutt og drept, og to svenske tenåringer siktet for drapet. De ble pågrepet 4 dager etter og siktet for enda et drap som skjedde i Sverige.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stars, the biggest hit. You ready?

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning er det jo her også.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
17: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
18: Nå er det torsdag igjen.
17: Ja, og
18: torsdag min venn.
17: Og kanskje ikke alle har energien til
18: trippeltromf.
17: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
19: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
22: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
21: Og en vannlekkasje i dag.
23: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
24: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
25: Det var jo enkelt.
24: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood-kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morn?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
10: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
10: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ja, trippel. Trippel. Trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel, trippel, tromf, tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
16: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
17: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
18: Nei, men...
16: Hva med Volt?
19: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kilo.

0: utenpå boks før 6.50, nå 5.20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
1: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
2: Hæ?
1: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
2: Ja, det jo det.
1: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
2: Men skal vi ikke til biltema?
3: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på...
1: Kjeks?
4: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: Steinsprut.
7: Rysbilglass.
8: 0909.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
12: Hit music only.

0: Her VG-nyhetene. Asker kommune beklager etter at de brukte oppdiktede høyesterettsdommer laget av kunstig intelligens i en sak om å kaste ut aktivister fra et kommunalt bygg. Kommunen sier de brukte AI for å finne relevante høyesterettsdommer, men ikke til saksbehandlingen. Politiet avdekket et nettverk for menneskehandel i Norge etter å ha undersøkt sexkjøp i Lillestrøm.
1: Og de avdekket et nettverk som opererer både i Trondheim, Tromsø, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Hamar, det melder NRK.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
2: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Vestøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
0: Reporter Ingeborg Fogt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: bunad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Wow. Altså, hva er det her?
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
3: Wow, en ekte norsk bakke.
6: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis.

0: Energy Morning. I dag tidlig. I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morning?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen.

0: I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap?
1: I 1939.
0: Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby.
2: Hva i alle dager er de folk de også?
3: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
13: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjarta banka. Og du skjønner at dette her, det er jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige e. Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
18: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
19: Give me back-to-back hits.
20: All the number one hits.
21: Dette Energy. I need

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Sommeren er bedre med Meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90, levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
11: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen!
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: I dag har Lotte lært at 2. verdenskrig ikke startet i 1986. Når ble det allmennkunnskap? I 1939. Vi har også lært at Hollywood-kjendisene driver og hekler som hobby. Hva i alle dager er de folk de også?
1: Gikk du glipp av Energy Morgen?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
1: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det!
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
10: Slash.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer kan du kose deg med fast sommerpris på utvalgte skalldyr. Vi har 150 gram fylt krabbeskjell fra fiskedisken til 49,90. Levende blåskjell til 89 kroner kiloen, og store frosne reker til 149 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
11: Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knitra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station.
13: Hit music only.